0: Kamsa, kushu shi ting yang la shu dugui.
1: Jinta la ge bul kushu sha, ya pi da.
0: Toje na. Zi mo, jib da chi. Pomu tom da ga bar ge yi.
1: Ya pi da.
2: Pa ki da.
0: Hezi, ting yang, de ung ne kya chim shi la do gua. Hezi, tong do bol ge se yu shi
3: bi. Ha, zi, kan rang zu, kang ta 베시도면 한스게제 여봐 그 수위다 나로 다 화치시다
2: 어찌 고려 되지 되다 어찌 실로 그 진정디 다 가라 보

0: gece çiğiyor karsa diyor. Diye gölü çiğniye yomarsa.
1: Gölü çiğniye yomarsa.
0: Takdi. Kıbdi diyor. Nada ran u fengdu. Tundu. Agu u xiao çang sengye şöyle. Nasu sum zhuwa ya şüyi. Bijin gen ne şebi ne. Çungdu yu çoksa.
1: Ale.
0: Dine, jengi tiye do pyo qin pshi.
1: Jengi tiye do la, lukur sama chu ya kari yi na. Wune ya ka ya raan rishya.
0: Lukur sebi na, shik riba. Tiwa ya nga ya rishma duke.
1: Yine nyin chin na la, lukur maang chane ya wun yo ma di sigi. Za tang gangi, za changwa, sagru sigdwa. Chie za, jengi...
0: Lu三爹,要我是。永啊永啊,前年的整个铁道了,路是啥处,永对啊。前年让给女姐,给爱就的,国民那路的是啥土满热不?永啊永啊,你生意了永啊怎么永对?你真干了啊。哎呀,到中学早的,你也懂。那都能听到几只阿姨。
1: 啊,这团大门口真是这样,团大可是。不过行大哪里呀,巴拉的阿姆拉,不过你们都得给。这阿姆拉的你们都买点呀卡里。啊,这,上心的心嘛是。你心气,想给点点两个独家姐姐,阿姆拉拉他有满意。你这前面的。前面。啊,我要的这下,都是前面的,你也懂,你说给出,你的。
0: 你真的最喜。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 让你您免别
0: 哦那其实三小人你
1: 阿拉没动了
0: 嗯